0: NFM Nyhetene.
1: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører NFM Gull. NFM Gull en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette gullet. NFM gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. It's not time to make a change. Just relax.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener er en videreføring av Satudara. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene er vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det den 8. mai I dag. God morgen og overstått nasjonaldag. Hvem kan feire bursdagen sin I dag?
1: Vi starter med Hille Dennis Schiller, gjør vi ikke det? Tidligere MFK-spiller fyller 61 år I dag. Vi har Josefine Pettersen som spilte Nora I Skam. Hun blir 30 I dag. Og så har vi han som sang Upside Down. Jack Johnson fyller 51. Tina Fey, som blant manusforfatterne I Saturday Night Live og skuespiller også, blir 56 år I dag. Vi har Martika, som blant annet sang Toy Soldiers, ikke den Eminem-versjonen, men den som Eminem samplet. Og Martika blir 57 I dag. Skal vi gratulere en tidligere RBK-spiller da?
2: Ja, må vi.

0: morgon, dette frokostshowet på 1FM. Klokka nærmest 7. Vi skal snart ha nyheter, Endre. God morgen til deg også.
1: Ja, en riktig god morgen og vel overstått 17. mai-feiring, også fra nyhetsredaksjonen. Her alt I vater slik det skal være. Vann og kaffe og massevis av nyheter. Vi skal blant annet høre om høringer. I Stortinget, det kontrollkomiteen som skal ha lukkede høringer gjennom hele uken. Det handler om kritikk av justis- og beredskapsdepartementet og om manglende midler til PST. Vi skal også høre om besøk fra India I dag.

0: 1531. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det delvis skyet, vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
4: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: God mandagsmorgen, klokka passert 7, håper jeg hadde en fin 17. mai I går. Vi klar for en ny arbeidsuke, mandag 18. mai I dag, en dag som har gitt oss gressklipperen. Patentert på dagens dato I 1830, det var jo ganske tidlig.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Trodde de bare hadde jo frem til 1900 og etter annet. Vi skal ta med at det første froskehopp verdensmesterskapet ble arrangert på dagens dato I 1928. Må ikke glemme.
1: Nei, gå I arkiv og finne vinnerbildet der.
0: Det var borte I California. Goldie Hawn hadde en dårlig dag på dagens dato I 1990. Måtte skvise seg ut av en kjole til over 50 000 kroner da den satte fast I bildøra, og ble deretter tvunget til å gå på fest I bare undertøyet.
1: Nei og nei, høres flaut ut.
0: Så til slutt innom dagens dato I år 2000, da ble det kjent at gifta fra en tarantella kunne redde livet til personer som fikk hjerteinfarkt eller hadde en sånn hjernesvulst. Så det...
1: Jeg så glad for at man vet så veldig lite av hva man får putta I seg når man dårlig.
0: Det kan du si.
1: Jeg veldig glad for at legen ikke står der og nå jeg finner frem en tarantella.
0: Nå har jeg ikke gjort noe research. Jeg hadde jo død av skrik. Jeg har ikke gjort noe research på om det fremdeles brukes, og om det så brukes, så det nok I flytende form på et eller annet glass, tenker jeg.
1: Ja.

0: Kan denne mandagen brukes til noe spennende?
1: Det kan den. Det kan brukes til alt annet enn å drive med oppvask, og det kan jeg jo sette pris på. Det ingen oppvaskdagen I dag. Det lyder helt nydelig. 24 timer bare ignorere alt som bør bli rent på kjøkkenet. Besøk slektadagen I dag, så det på tide å gjøre alvor ut av ord og ta turen innom nære eller fjerne slektninger. Og så det den internasjonale museumsdagen I dag, så da det jo å planlegge hvilket museum man skal ta turen innom.
2: Romsdalsmuseet, for å se på MFK-utstilling.
1: Ja, for eksempel. Det flere som har utstillinger her I byen da. Så her det bare å velge og vrake.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: nothing.
1: Dette er frokostshowet på 1FM, og hverdagen i frokostshowet sånn cirka 7.20 har vi Wake Up Call, der vi ringer til noen som har bursdag og deler ut bursdagskake. For å få det til, så er vi avhengig av en ting, litt grann hjelp.
2: Ja, vi må vite hvem som har bursdag når, og det vet du. Så når du har funnet ut når folk har bursdag, så er det bare

0: looking back.
1: Vi får slenge ut noen gratulasjoner til dem som har navn Rag I dag.
2: Eirik, Erik og Erika, gratulerer så mye.
1: Ukjent opphav for dagens sitat. Kjærlighet å gi noen evnen til å ødelegge det, med tilliten om at de ikke skal gjøre det.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Helse Møre og Romsdal sliter fremdeles med økonomien. Nye tall viser at underskuddet øker. I april brukte helseforetaket 18 millioner kroner mer på lønn enn planlagt. Totalt endte måneden med et underskudd som var 20 millioner dårligere enn budsjettert. Målet å spare 410 millioner kroner i år. Så langt har helseforetaket bare klart rundt halvparten av innsparingen de hadde planlagt. 17. mai-feiringa endte med flere voldshendelser i Møre og Romsdal natt til i dag. I Molde rykket politiet ut til slåssing ved et utested i sentrum. En mann i slutten av 20-åra ble bortvist fra sentrum. En bil havna på taket etter en utforkjøring ved Revsan i Molde kommune i går ettermiddag. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykka litt før klokka to. Da politiet kom frem, lå bilen på taket midt i veien. Sjåføren hadde forlatt stedet før politiet kom. Et gammelt terrengløp i Hustavika gjør comeback etter nesten 30 år i dvale. Lyngstadfjellet rundt ble startet i 1976 av Jan Lyngstad og Jostein Heilevang. Nå løper tilbake med ny start 6. juni. 88 år gamle Jens Lyngstad sier at det er stor stas å se løpet komme tilbake, og planlegger selv å delta. To 16-åringer fra Eide brukte 17. mai-talen i Hustavika til å ta et oppgjør med hat og rasisme i sosiale medier. Nå er Krakeli Almås og Melvin Gundersen Visnes mener flere må si ifra når de ser stygge kommentarer på nett. De ser at stillheten gjør problemet større. 18 år gamle Kenny Dogbay brukte 17. mai-talen på Vestnes til å hylle fellesskapet og ungdommen. Hun sa at Vestnes er et sted der folk føler seg hjemme, og at det mest norske er at vi stiller opp for hverandre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det delvis skyet. Vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til statistikkquiz her på 1FM. Vi har gjort ferdig 17. mai-feiringen, men vi har litt 17. mai-relaterte spørsmål I dagens statistikkquiz. Ufrivillig deltaker Hanne Fleischer, du klar?
1: Ja da.
0: Ja, da spiste du kake på 17. mai.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, hvor stor del av befolkningen spiser kake på 17. mai?
1: Det vel kanskje en 63%.
0: 87%
1: oi,
0: gjør det.
1: Ja, oi, oi.
0: Skal man være på, med på feiringen, så må man spise litt av kake, vet du.
1: Ja.
0: Ja da. Hvor stor del av befolkningen over 18 år drikker alkohol på 17. mai?
1: Der føles det veldig høyt, men hvis vi trekker fra litt grann utifra hva man så I går, så kanskje 48%.
0: Det helt riktig.
1: Nei!
0: 48% spot on.
1: Det sant?
0: Mm.
1: Oi!
0: Vi kan gå over til hva folk har på seg. Hvor stor del av befolkningen har bunad?
1: Det um, 34%.
0: Ja, 43% faktisk.
1: Yes.
0: Ja. Hvor mange av dem bruker bunaden på 17. mai?
1: Alle som får den til å passe.
0: Ja, det kan det.
1: Skal vi se, det jeg tipper at det ganske høyt, ja. Av de som har, ja. Så det 65%.
0: 83%.
1: Åh, nydelig.
0: Ja, bruker bunad, så det bra. Men hvor mange norske hundeeiere har bunad til hunden sin?
1: Ja, det 1%, eller?
0: Ja, 6%.
1: Oi, så mange?
0: Ja, faktisk. Hvor stor del av befolkningen feirer 17. mai, da?
1: Det må da være mange, håper jeg. Skal vi være helt... Skal vi opp på 90... Vi går opp på 90-tallet. Jeg satser på 91%.
0: Ja, det hadde vært sterkt, men det relativt sterkt med 86% også da, ja. Som feirer 17. mai. Til slutt en tur innom utepilsen. Ja. For vi har jo kanskje hatt muligheten her I vårt distrikt også.
1: Det har vi.
0: Hvor stor del av befolkningen har allerede drukket minst en utepils I år?
1: Oi, da går vi for 38%.
0: 31% egentlig oh! der, så det var ikke så langt ifra. Skal vi si at det ble 2 poeng da hvis vi legger sammen et par halve?
1: Ja.
0: Ja, vi kan gjøre det.
1: Let's do it.

0: mandagsmorgen, dere frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Nei, det blir jo bitteliten rapport fra Eurovision, men rett før helgen så fikk vi også se og høre at Drake tilbake, og han gjør det større enn noen gang. Du får høre ganske snart.

0: on. Vi er klare for underholdningsnyhetene her I frokostshowet, og Drake tilbake.
1: Ja, han slapp tre album, Iceman, Made of Honor og Habibti, til sammen 43 låter rett før helgen her. Det 2 timer og 29 minutter med ny musikk, det, og bare et døgn senere så hadde han satt 3 rekorder. Nå Drake den mest streamede artisten hittil I år. Iceman det mest streamet albumet, og Make Them Cry den låta som I år har mest streamet I løpet av et døgn. Med andre ord så det ikke noe tvil om at Drake tilbake, og nå jo spørsmålet om han kan bli den første artisten noensinne til å toppe Billboard-lista med 3 album samtidig. Vi skal til Eurovision, der Bulgaria vant natt til I går, og det var dramatikk hele veien, for Israel ledet helt til det sto mellom de landene til slutt. Og nå det flere Eurovision-eksperter som mener at en israelsk seier kunne ha utløst full krise for konkurransen. Håkon Røssum sier det rett ut at dersom Israel hadde vunnet, så kunne det rett og slett vært slutten for Eurovision etter 70 år. Jonas Love, som representerte Norge I konkurransen, endte på en 14. Plass, tok inn stemningen fra salen og forklarer at det var et øyeblikk der, hvor det virkelig var dritdårlig stemning.

0: Klokka nærmer seg 8 på en mandagsmorgen, det frokost og vær på 1.5. Vi skal snart ta nyheter, Endre. Går det bra dagen derpå etter nasjonalfeiringen?
1: Ja da, jeg har det fint. Litt trøtt, litt sliten etter I går, men hva forventer du egentlig? Ellers har morgenen egentlig vært ganske grei den. Det finnes mye glede I en kopp med kaffe. Når det gjelder nyhetene, vi skal snakke om kokain. For aldri før har så mange vært på avrusing I Norge som nå.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag blir det delvis skyet, vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fremdeles god mandagsmorgen. Når frokost over her på 1FM, klokka har passert 8, og vi skal se litt på overskriften akkurat nå. Vi starter med vår egen romstartsbustikke, som blant annet skriver at 17. mai ble avsluttet med slåsskamp. Like før klokka 1 natt til I dag, så rykket politiet ut etter melding om to personer som slåss ved et utested I Molde sentrum. Og en mann I begynnelsen av 20-årene skal ha blitt bortvist herifra. Det står også om lønnskostnadene som skyter I været for helse Møre og Romsdal. Skulle jo spare massevis av penger I år, vet du. Men nye tall viser at underskuddet det øker. I april brukte helseforetaket 18 millioner kroner mer på lønn enn planlagt. Totalt endte måneden med et underskudd som var 20 millioner dårligere enn budsjettert.
1: Uff da.
0: Så skal vi til VG som skriver at det kan bli katastrofe. Det riktig nok et sitat da. 250 diplomater sparket I USA. Oppsigelsen kan svekke USAs evne til å håndtere krigen I Iran, advarer en ekspert. Det står også om datacentergrep og ja, regjeringen som nylig varslet et grep som gjør det mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon og etablerer datacenter lokalt. Grepet skal skapte frustrasjon hos kommuner som nå kan gå glipp av millioninntekter.
1: Yeah.
0: Og til slutt innom Dagblad, snakk med folk, klar beskjed. Det dreier seg om Nicolai Tangens elite mingling, som var omstritt fra start. Nå hanker han inn podcastgjester I verdensklasse. Ordet nei finnes ikke I oljefondets verden, og han mener norske næringslivsledere har noe å lære av akkurat det.
1: Ok.
0: Det litt av det som skrives nå på morgenen.

0: Det en delvis skyet start på dagen I dag, og vi har jo lagt bak oss en helg som har vært ganske ok, og når vi får en 17. mai sånn som vi fikk, så vel ting greit.
1: Ja, det var jo litt bekymring knyttet til at det skulle begynne å regne akkurat I det borgertoget skulle ta av, men det kom aldri noen regndropper akkurat da.
0: Men nå kommer sommervarmen, skriver VG I dag. Blir opp mot 25 grader. Ja, kanskje ikke her, men vi får smake litt på høyere temperaturer vi også. Store deler av Norge kan vente seg sommervær denne uka med temperaturer over 20 grader, skrives det. Og meteorologen han melder om høye sommerdager I Sør-Norge. Temperaturen på Østlandet det som kan komme opp mot 25 grader, men også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt til. Og hvor høyt kommer vi? Jo, vi kommer opp på 20-tallet, men det stopper akkurat her da. 20. Det får vi på onsdag. Mens morgendagen gir oss 19 grader, og så blir det litt kjøler igjen fra torsdag 15, 16 på fredag, lørdag 18, 16 på søndag. Sånn blir denne uka her, sånn som det ser ut akkurat nå. Hører jo også med til beretningen her om at det kommer litt regn da, fra torsdag av.
1: Å nei!
0: Selvfølgelig skal vi ha regn I pinsa.
1: Nei, vi skal ikke det. Det der får bare snu. Det får endre seg. Vi la oss vente med regnet til etter pinsa.
0: Det kan godt skje.
1: Ja, jeg håper det.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Våren tiden for fornyelse. Også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Juveler. Dette NFM gull.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det nærmer seg sommer, og se for deg at du invitert på sommermiddag hos venner. Sola den steiker, og du har på lette sommerklær og sandaler. Helt barbeint I sandalene, selvfølgelig. Så kommer du til døra, så lurer du på, ja, skal du bare tusle inn barbeint da I stua, eller? Hva skal egentlig skje? Burde du kanskje ha hatt med sokka? Og hva gjør man egentlig på jobb?
1: Ja, hva gjør man da? Blir man nekta?
0: Man blir kanskje ikke nekta, men ifølge skikk- og brukeksperter, så ja, du kan gå barbeint, men det kommer an på hvor du og hvor tærne dine har vært.
1: Oh, ja.
0: Hjemme hos venner på hytta eller ute på brygga, der det helt greit. Der barbeint nesten en del av antrekket, på en måte. Men du bør ikke komme rett fra stranda med halve sandkassa mellom tærne, selvfølgelig. Ekspert Tove Tålesen sier at nakne føtter ikke lenger automatisk uhøflig, men minne om en ting, at nakne føtter intime, og at du, det kanskje ikke noe du vil prakke på hele kontorlandskapet på en mandagsmorgen.
1: Nei, det var helt klart med det.
0: Så enkelte plasser så bør du fremdeles beholde skoene på da.
1: Ja, når det sagt, jeg husker, eller det vel ved flere anledninger, at jeg driver og trasker rundt I kontorlokalene her I sukkelesten, fordi jeg har tatt av meg skoene.
0: Ja, og det innenfor?
1: Det virker nesten ikke helt sånn, altså, fordi når ting blir påpekt og kommentert, så føler man jo at man utenfor normalen.
0: Ja, akkurat. Ja. Så det handler egentlig om å lese rommet litt grann, da.
1: Ja.

0: faktisk.
1: Dette NFM-nyhetene.
2: Helse Møre og Romsdal sliter fremdeles med økonomien. Nye tall viser at underskuddet øker. I april brukte helseforetaket 18 millioner kroner mer på lønn enn planlagt. Totalt endte måneden med et underskudd som var 20 millioner dårligere enn budsjettert. Målet er å spare 410 millioner kroner i år. Så langt har helseforetaket bare klart rundt halvparten av innsparingen de hadde planlagt. 17. mai-feiringen endte med flere voldshendelser i Møre og Romsdal natt til i dag. I Molde rykket politiet ut til slåssing ved et utested i sentrum. En mann i slutten av 20-årene ble bortvist fra sentrum. En bil havnet på taket etter en utforkjøring ved Revusan i Molde kommune i går ettermiddag. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykka litt før klokka to. Da politiet kom frem, lå bilen på taket midt i veien. Sjåføren hadde forlatt stedet før politiet kom. Et gammelt terrengløp i Hustavika gjør comeback etter nesten 30 år i dvale. Lyngstadfjellet rundt ble startet i 1976 av Jan Lyngstad og Jostein Heilevang. Nå løper tilbake med ny start 6. juni. 88 år gamle Jens Lyngstad sier at det er stor stas å se løpet komme tilbake, og planlegger selv å delta. To 16-åringer fra Eide brukte 17. mai-talen i Hustavika til å ta et oppgjør med hat og rasisme i sosiale medier. Noe Krakeli Almås og Melvin Gundersen Visnes mener flere må si ifra når de ser stygge kommentarer på nett. De sier at stillheten gjør problemet større. 18 år gamle Kenny Dogbay brukte 17. mai-talen på Vestnes til å hylle fellesskapet og ungdommen. Hun sa at Vestnes er et sted der folk føler seg hjemme, og at det mest norske er at vi stiller opp for hverandre. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: I dag blir det delvis skyet. Vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: things. Klokka har passert 8:30. Dette frokostshowet her på 1FM mandagsmorgen, 18. mai. Dagen der påhopper av den fin 17. mai I går og en fin feiring. Vi skal nå snart få løsninger på
1: livet.
0: Alt.
1: Ja. Løsninger på livet. Altså før var det sellerijus, vi har vært innom isbading, og hva det nå som skal gjøre livet helt fantastisk, det får du høre snart.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil 1FM gull
8: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo

0: Det kan virke som at hele internett nå har funnet løsninger på alt.
1: Ja, algoritmene overbeviste om at løsningen på alt I livet å kaste pysjen og sove splitter naken. Altså, ikke bare får man bedre søvn, bedre helse og bedre forhold, men det finnes påstander der ute om at kvinner som sover nakne lever 7 år lenger. Det høres ut som en mannlig forskning, det.
0: Ja, det kan du si.
1: En sånn luretriks for å få av klærne på kvinnen.
0: Hvem vil vel ikke leve 7 år lenger?
1: Mm. Ja, det akkurat det. Ståle Pallesen, han jo søvnforsker ved Universitetet I Bergen, og han sier, det går an å roe ned litt grann. Han sier at forskningen kan ikke slå fast at nakensoving en slags superkur for å fikse livet, men det finnes noen mulige fordeler ved å sove naken, sier han. For menn så peker forskningen for eksempel på at man får bedre sædkvalitet, og for kvinner så nevnes bedre vaginalhelse, fordi kroppen får mer luft og mindre press fra klær og sånn. Og så det noe mellom nærheten mellom par da. For Ståle Pallesen sier at berøring hud mot hud kan påvirke intimiteten annerledes enn når begge pakket inn med pyjamas. Men dette her, om man skal sove naken eller ha på seg pyjamas eller undertøy, det kommer helt an på hvem du når du sover. For det handler om for å sove riktig, det jo at det ikke skal være for varmt eller for kaldt. Man skal ha rundt 29 grader helt inntil huden. Det idealet. Og det kommer jo an på hvem du da. Om du har 29 grader når du ligger der splitterdakken, eller om du har 29 grader når du har pysj og dyne og full pakke. Det jo veldig individuelt. You know

0: God mandagsmorgon, dere frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Nei, det blir jo bitteliten rapport fra Eurovision, men rett før helgen så fikk vi også se og høre at Drake tilbake, og han gjør det større enn noen gang. Du får høre ganske snart.

0: Vi er klare for underholdningsnyhetene her I frokostshowet, og Drake tilbake.
1: Ja, han slapp tre album, Iceman, Made of Honor og Habibti, til sammen 43 låter rett før helgen her. Det 2 timer og 29 minutter med ny musikk, det, og bare et døgn senere så hadde han satt 3 rekorder. Nå Drake den mest streamede artisten hittil I år. Iceman det mest streamet albumet, og Make Them Cry den låta som I år har mest streamet I løpet av et døgn. Med andre ord så det ikke noe tvil om at Drake tilbake, og nå jo spørsmålet om han kan bli den første artisten noensinne til å toppe Billboard-lista med 3 album samtidig. Vi skal til Eurovision, der Bulgaria vant natt til I går, og det var dramatikk hele veien, for Israel ledet helt til det sto mellom de landene til slutt. Og nå det flere Eurovision-eksperter som mener at en israelsk seier kunne ha utløst full krise for konkurransen. Håkon Røssum sier det rett ut at dersom Israel hadde vunnet, så kunne det rett og slett vært slutten for Eurovision etter 70 år. Jonas Love, som representerte Norge I konkurransen og endte på en 14. Plass, tok inn stemningen fra salen og forklarer at det var et øyeblikk der hvor det virkelig var dritdårlig stemning.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er mandagsmorgen, du hører frokostshowet på 1FM, det er klokka nærmest 9, og vi skal snart ta nyheter, André.
1: Ja, og det skal handle om ferie i nyhetene nå klokken 9. Den nærmer seg jo med sånne store skritt. Og hvor skal vi velge å dra på ferie i år? Svaret er for langt de fleste Norge, viser tall jeg har fått inn. Det er brudd i transportforhandlingene. Dette handler om logistikkhavn og speditøroverenskomsten. De har frist til midnatt med å bli enige, eller så kan det altså bli streik fra i morgen.

0: Young one from the NFL Vietnam. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det delvis skyet, vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Den nye økonomitrenden akkurat nå, det soft saving. Unge dropper ekstremsparing og velger heller økonomisk balanse.
1: Ja. Ja,
0: for I flere år så har sosiale medier vært full av sånn der hustle culture, som det kalles. Altså, yes. Spar alt, jobb hele tiden, invester. Optimaliser livet.
1: Ja, det jo ikke lenge siden vi drev å snakke om at folk driver og pensjonerer seg I en alder av 35 og sånn.
0: Ja, men nå kommer motreaksjonen soft saving, og det betyr at folk fortsatt skal prøve å være økonomisk ansvarlig og fornuftig, men uten å gjøre livet trist.
1: Ja, ja. Det synes jeg høres fornuftig ut,
0: ja. Ja til budsjett, men også ja til kaffe med venner uten dårlig samvittighet.
1: Og alt som med alt annet I livet, at man har balanse, at man balanserer ting.
0: Det mange unge som sier at de lei av følelsen av at hele livet bare handler om å overleve økonomisk. Eksperter mener at ekstremsparing kan bli usunt hvis man aldri lar seg selv nyte noe. Så balanse målet, ikke bruk alt, men heller ikke leve på havregryn til du 45.
1: Det høres størselig ut, faktisk.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Folk savner visst et sted å henge som hverken jobb eller hjem. Ja. Derfor så har det blitt et nytt begrep rundt det her.
1: Okay.
0: En såkalt third place. En tredje plass som man kan være.
1: Gjerne hytta da, eller?
0: Nei, ikke nødvendigvis hytta, men et sted der man bare kan være, som hverken jobb eller hjemme, men som man føler tilhørighet til, og som man ikke trenger å bli invitert til, eller gå på besøk til noen.
1: Aha!
0: Ja, så det kan være en kafé, sitte og henge på biblioteket, eller i en park, eller på treningssenter, altså sånne små møteplasser.
1: Eller på fjellet. Jeg hadde jo et third place i går,
0: ja. Ja,
1: hadde meg en tur opp på tusenårsverdenen, blåste så fælt oppi der, så orket jeg ikke å sette meg ned og spise på toppen. Og da fant vi heller en lun, fin plass, sånn rett bak tusenårsverdenen der. Blei sittende der i gode 1,5 timer og bare slappe av og nyte sol.
0: Ja, der har du din tredje plass.
1: Ja.
0: Det mange unge som føler at vi er mer ensom enn før, selv om vi konstant påkoblet nettet. Men man trenger jo møte folk også, og en sånn tredje plass, det kan jo gi et annet slags fellesskap med andre som du vanligvis ikke møter. Så eksperter sier at mennesker trenger uformelle sosiale steder for å ha det bra mentalt, og ikke bare planlagte avtaler, så det greit å finne seg en sånn tredje plass man kan oppsøke.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Helse Møre og Romsdal sliter fremdeles med økonomien. Nye tall viser at underskuddet øker. I april brukte helseforetaket 18 millioner kroner mer på lønn enn planlagt. Totalt endte måneden med et underskudd som var 20 millioner dårligere enn budsjettert. Målet å spare 410 millioner kroner I år. Så langt har helseforetaket bare klart rundt halvparten av innsparingen de hadde planlagt. 17. mai-feiringen endte med flere voldshendelser I Møre og Romsdal natt til I dag. I Molde rykket politiet ut til slåssing ved et utested I sentrum. En mann I slutten av 20-årene ble bortvist fra sentrum. En bil havnet på taket etter en utforkjøring ved Revusan I Molde kommune I går ettermiddag. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykka litt før klokka to. Da politiet kom frem, lå bilen på taket midt I veien. Sjåføren hadde forlatt stedet før politiet kom. Et gammelt terrengløp I Hustavika gjør comeback etter nesten 30 år I dvale. Lyngstadfjellet rundt ble startet I 1976 av Jan Lyngstad og Jostein Heilevang. Nå løper tilbake med ny start 6. juni. 88 år gamle Jens Lyngstad sier at det stor stas å se løpet komme tilbake og planlegger selv å delta. To 16-åringer fra Eide brukte 17. mai-talen I Hustavika til å ta et oppgjør med hat og rasisme I sosiale medier. Noe Krakeli Almås og Melvin Gundersen Visnes mener flere må si ifra når de ser stygge kommentarer på nett. De ser at stillheten gjør problemet større. 18 år gamle Kenny Dogbay brukte 17. mai-talen på Vestnes til å hylle fellesskapet og ungdommen. Hun sa at Vestnes et sted der folk føler seg hjemme, og at det mest norske at vi stiller opp for hverandre. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det delvis skyet, vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser du ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM dagen derpå etter 17. mai. Håper du hadde en fin feiring I går og klar for mandag I dag. Vi skal snart kaste oss ut I en liten statistikk-quiz. Ja. Vi trenger en ufrivillig deltaker som vanlig. Da ble det det, Hanne.
1: Ja, at
0: det
1: ble jeg det. Kom på jobb I dag. Det visste jeg ikke skulle.
0: Veldig fint. Vi skal kjøre I gang ganske snart, og det skal dreie seg blant annet om 17. mai I statistikk-quizen.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til statistikkquiz her på 1FM. Vi har gjort ferdig 17. mai-feiringa, men vi har litt 17. mai-relaterte spørsmål I dagens statistikkquiz. Ufrivillig deltaker Hanne Fleischer, du klar?
1: Ja da.
0: Ja, da spiste du kake på 17. mai.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, hvor stor del av befolkningen spiser kake på 17. mai?
1: Det vel kanskje en 63%.
0: 87%
1: oi,
0: gjør det.
1: Ja, oi, oi.
0: Skal man være på, med på feiringa, så må man spise litt kake, vet du.
1: Ja.
0: Ja da. Hvor stor del av befolkningen over 18 år drikker alkohol på 17. mai?
1: Der føles det veldig høyt, men hvis vi trekker fra litt grann utifra hva man så I går, så kanskje 48%.
0: Det helt riktig.
1: Nei!
0: 48% spot on.
1: Det sant?
0: Mm.
1: Oi!
0: Vi kan gå over til hva folk har på seg. Hvor stor del av befolkningen har bunad?
1: Det 34%.
0: Ja, 43% faktisk.
1: Yes.
0: Ja. Hvor mange av dem bruker bunaden på 17. mai?
1: Alle som får den til å passe.
0: Ja, det kan det.
1: Skal vi se, det jeg tipper at det ganske høyt, jeg. Ja, av de som har, ja. Så det 65%.
0: 83%.
1: Åh, nydelig.
0: Bruker bunad, så det bra. Men hvor mange norske hundeeiere har bunad til hunden sin?
1: Åh, det 1%, eller?
0: 6%.
1: Oi, så mange?
0: Ja, faktisk. Hvor stor del av befolkningen feirer 17. mai, da?
1: Det må da være mange, håper jeg. Skal vi være helt... Skal vi opp på 90... Vi går opp på 90-tallet. Jeg satser på 91%.
0: Ja, det hadde vært sterkt, men det relativt sterkt med 86% også da, ja. Som feirer 17. mai. Til slutt, en tur innom utepilsen. Ja. For vi har jo kanskje hatt muligheten her I vårt distrikt også.
1: Det har vi.
0: Hvor stor del av befolkningen har allerede drukket minst en utepils I år?
1: Oi, da går vi for 38%.
0: 31% riktig der, så det var ikke så langt ifra. Skal vi si at det ble 2 poeng da hvis vi legger sammen et par halve?
1: Ja.
0: Ja, vi kan gjøre det.
1: Let's do it.

0: God mandagsmorgon, dere frokostshowet på NFM. Vi skal snart ha underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Nei, det blir jo bitteliten rapport fra Eurovision, men rett før helgen så fikk vi også se og høre at Drake tilbake, og han gjør det større enn noen gang. Du får høre ganske snart.

0: Vi klar for underholdningsnyhetene her I frokostshowet, og Drake tilbake.
1: Ja, han slapp tre album, Iceman, Mayra Warner og Habibti, til sammen 43 låter rett før helgen her. Det 2 timer og 29 minutter med ny musikk, det, og bare et døgn senere så hadde han satt 3 rekorder. Nå Drake den mest streamede artisten hittil I år. Iceman det mest streamede albumet, og Make Them Cry den låta som I år har mest streamet I løpet av et døgn. Med andre ord så det ikke noe tvil om at Drake tilbake, og nå jo spørsmålet om han kan bli den første artisten noensinne til å toppe Billboard-lista med 3 album samtidig. Vi skal til Eurovision, der Bulgaria vant natt til I går, og det var dramatikk hele veien, for Israel ledet helt til det sto mellom de landene til slutt. Og nå det flere Eurovision-eksperter som mener at en israelsk seier kunne ha utløst full krise for konkurransen. Håkon Røssum sier det rett ut at dersom Israel hadde vunnet, så kunne det rett og slett vært slutten for Eurovision etter 70 år. Jonas Love, som representerte Norge I konkurransen, endte på en 14. Plass, tok inn stemningen fra salen og forklarer at det var et øyeblikk der, hvor det virkelig var dritdårlig stemning.

0: underground.
1: Vi har kommet til veis ende for dagens frokostshow. Klokka nærmer seg 10, og vi skal straks få nyheter igjen etterfulgt av musikk mens du jobber I lunsjbit, før Kalle tar ettermiddagsrushet fra klokka 2.
2: Vi tilbake I morgen tidlig fra 6.30, vi.
1: Ja, da tar vi fatt på tirsdagen, og så det jo en uke som munner ut I... Pinse.
2: Som betyr ja. Kort uke neste uke igjen.
1: Det gjør det. Men vi skal kose oss mye utover denne uka her, og utover dagen selvfølgelig, for været det blir bare dårligere utover uka. Så ta vare på dagen I dag, og spesielt morgendagen som gir oss 20 grader og sol.
2: Men hvis hele byen bare manifesterer at det skal bli bra, bedre og bedre vær utover uka, da kan det jo være håp om endring.
1: Du tror det, ja.
2: Vi kunne jo ha prøvd.
1: Ha en fin mandag.
2: Ha det.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: 1-5 gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1-5 gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: 1-5-9-1.
1: En person er død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Helse Møre og Romsdal sliter fremdeles med økonomien. Nye tall viser at underskuddet øker. I april brukte helseforetaket 18 millioner kroner mer på lønn enn planlagt. Totalt endte måneden med et underskudd som var 20 millioner dårligere enn budsjettert. Målet å spare 410 millioner kroner I år. Så langt har helseforetaket bare klart rundt halvparten av innsparingen de hadde planlagt. 17. mai-feiringen endte med flere voldshendelser I Møre og Romsdal natt til I dag. I Molde rykket politiet ut til slåssing ved et utested I sentrum. En mann I slutten av 20-årene ble bortvist fra sentrum. To 16-åringer fra Eide brukte 17. mai-talen I Hustadvika til å ta et oppgjør med hat og rasisme I sosiale medier. Noe Krakeli Almås og Melvin Gundersen Visnes mener flere må si ifra når de ser stygge kommentarer på nett. De ser at stillheten gjør problemet større. 18 år gamle Kenny Dogbay brukte 17. mai-talen på Vestnes til å hylle fellesskapet og ungdommen. Hun sa at Vestnes et sted der folk føler seg hjemme, og at det mest norske at vi stiller opp for hverandre. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette 1FM-gull.

0: musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM gull. Dette NFM nyhetene.
1: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Helse Møre og Romsdal sliter fremdeles med økonomien. Nye tall viser at underskuddet øker. I april brukte helseforetaket 18 millioner kroner mer på lønn enn planlagt. Totalt endte måneden med et underskudd som var 20 millioner dårligere enn budsjettert. Målet er å spare 410 millioner kroner i år. Så langt har helseforetaket bare klart rundt halvparten av innsparingen de hadde planlagt. 17. mai-feiringa endte med flere voldshendelser i Møre og Romsdal natt til i dag. I Molde rykket politiet ut til slåssing ved et utested i sentrum. En mann i slutten av 20-åra ble bortvist fra sentrum. To 16-åringer fra Eide brukte 17. mai-talen i Hustadvika til å ta et oppgjør med hat og rasisme i sosiale medier. Noe Krakeli Almås og Melvin Gundersen Visnes mener flere må si ifra når de ser stygge kommentarer på nett. De sier at stillheten gjør problemet større. 18 år gamle Kenny Dogbay brukte 17. mai-talen på Vestnes til å hylle fellesskapet og ungdommen. Hun sa at Vestnes er et sted der folk føler seg hjemme, og at det mest norske er at vi stiller opp for hverandre. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Dette 1FM-gull.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Molde Elite mister lagkapteinen sin. Maja Muri forlater klubben etter sesongen og fortsetter karriere I utlandet. 26-åringen har vært en av Moldes viktigste spillere de to siste årene, og har også vært kaptein da klubben tok sin første medalje I Eliteserien og nådde semifinale I slutspillet. Pippi Langstrømpe har blitt en stor suksess for teatret vårt. Familieforestillingen har solgt nærmere 4500 billetter, og den mest populære familieforestillingen teatret har hatt på minst 10 år. Salgsleder Solveig Dyrnes sier at publikum har tatt imot forestillingen med åpne armer. Og det blir ekstra konsert med Gossen Mannskor og komiker Terje Sporsem I Aukra Kulturhus. Det skjer etter at den første konserten 30. mai ble utsolgt. Ekstra konserten settes opp samme kveld. Publikum får høre popmusikk fra flere tiår, humor og opptreden fra rockebandet Rabagastan. Terje Sporsem skal både synge og bidra med humor på scenen, og faren hans, Eivind Sporsem, deltar som sanger I mannskoret. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: overraskenokken på bursdagen deres.
1: Med wake up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette 1FM-gull.

Del FM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 60-årene død etter en ulykke I Eidsvåg fredag kveld, det opplyste politiet. Mannen var involvert I en hendelse med en plentraktor på en privat adresse. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble sendt med luftambulanse til sykehus. Politiet sier at hendelsen fremstår som helserelatert. Det blir derfor ikke gjort noe videre etter forskning. Avinor lyser nå ut serveringstilbudet på Molde Lufthavn Åre. Det gjelder både kiosk, matservering og selvbekjente løsninger. Totalt gjelder anbudet 8 flyplasser I Norge, blant dem Åre, Vigra og Kvernberget. Avinor sier at de ønsker bedre mat- og drikketilbud på flyplassene, og åpner samtidig for at lokale aktører kan få slippe til. Og det blir ekstra konsert med gossen Mannskor og komiker Terje Sporsem I Aukra Kulturhus. Det skjer etter at den første konserten 30. Mai ble utsolgt. Ekstrakonserten settes opp samme kveld. Publikum får høre popmusikk fra flere tiår, humor og opptreden fra rockebandet Rabagastan. Terje Sporsem skal både synge og bidra med humor på scenen, og faren hans, Eivind Sporsem, deltar som sanger I mannskoret. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: 1511. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen er det ventet mye sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM, gull.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 60-årene død etter en ulykke I Eidsvåg fredag kveld, det opplyste politiet. Mannen var involvert I en hendelse med en plentraktor på en privat adresse. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble sendt med luftambulanse til sykehus. Politiet sier at hendelsen fremstår som helserelatert. Det blir derfor ikke gjort noe videre etter forskning. Avinor lyser nå ut serveringstilbudet på Molde Lufthavn Åre. Det gjelder både kiosk, matservering og selvbekjente løsninger. Totalt gjelder anbudet 8 flyplasser I Norge, blant dem Åre, Vigra og Kvernberget. Avinor sier at de ønsker bedre mat- og drikketilbud på flyplassene, og åpner samtidig for at lokale aktører kan få slippe til. Og det blir ekstra konsert med gossen Mannskor og komiker Terje Sporsem I Aukra Kulturhus. Det skjer etter at den første konserten 30. mai ble utsolgt. Ekstrakonserten settes opp samme kveld. Publikum får høre popmusikk fra flere tiår, humor og opptreden fra rockebandet Rabagastan. Terje Sporsem skal både synge og bidra med humor på scenen, og faren hans, Eivind Sporsem, deltar som sanger I mannskoret. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter mye sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.

ettermiddagsrushet på 1 og 5 I dag. Du skal snart få litt underholdningsnyheter, og der får du blant annet høre hva som greia med at Erling Braut Haaland bytter ut gressmatte med vikingsverd.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå det klart, Erling Braut Haaland skal debutere på film, og det som en animert vikinghelt I en ny norsk familiefilm som heter Vi Queens. Den kommer på kino første juledag, og der får vi se superstjerna spille den legendariske vikingen kjent som Haaland. Vesle med Rud Svart har produsert filmen, og sier at Erling har blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og når de skulle lage en film fra vikingtida, så kunne de ikke fått inn en bedre karakter. Og I filmen så oppdager vikingen Haaland at han har et talent for fotball, og det neppe tilfeldig. Shakira kan endelig juble, og det med god grunn, for Spanias høyesterett har bestemt at finansdepartementet I Spania må betale tilbake mer enn 60 millioner euro I bøter og renter til popstjerna. Konflikten startet jo tilbake I 2018, da hun ble anklaget for skatteunndragelse, noe hun hele tiden har nekta for. I 2023 så inngikk Shakira forlik med finansdepartementet, men året etter så sa hun at hun hadde betalt mye mer enn hun skulle. Nå får altså medhold fra øverste hold.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: FM nyhetene.
1: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen det ventet mye sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 60-årene død etter en ulykke I Eidsvåg fredag kveld, det opplyste politiet. Mannen var involvert I en hendelse med en plentraktor på en privat adresse. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble sendt med luftambulanse til sykehus. Politiet sier at hendelsen fremstår som helserelatert. Det blir derfor ikke gjort noe videre etterforskning. Avinor lyser nå ut serveringstilbudet på Molde Lufthavn Åre. Det gjelder både kiosk, matservering og selvbekjente løsninger. Totalt gjelder anbudet 8 flyplasser I Norge, blant dem Åre, Vigra og Kvernberget. Avinor sier at de ønsker bedre mat- og drikketilbud på flyplassene, og åpner samtidig for at lokale aktører kan få slippe til. Og det blir ekstra konsert med Gossen Mannskor og komiker Terje Sporsem I Aukra Kulturhus. Det skjer etter at den første konserten 30. mai ble utsolgt. Ekstrakonserten settes opp samme kveld. Publikum får høre popmusikk fra flere tiår, humor og opptreden fra rockebandet Rabagastan. Terje Sporsem skal både synge og bidra med humor på scenen, og faren hans, Eivind Sporsem, deltar som sanger I mannskoret. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter mye sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Dette 1FM-gull.

håper du trives I ettermiddagsrushet på 1 FM I dag. Du skal snart få litt underholdningsnyheter, og der får du blant annet høre hva som greia med at Erling Braut Haaland bytter ut gressmatte med vikingsverd.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå er det klart, Erling Braut Haaland skal debutere på film, og det som en animert vikinghelt I en ny norsk familiefilm som heter Vi Queens. Den kommer på kino første juledag, og der får vi se superstjerna spille den legendariske vikingen kjent som Haaland. Vesle med Rud Svart har produsert filmen, og sier at Erling har blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og når de skulle lage en film fra vikingtida, så kunne de ikke fått inn en bedre karakter. Og I filmen så oppdager vikingen Haaland at han har et talent for fotball, og det neppe tilfeldig. Shakira kan endelig juble, og det med god grunn, for Spanias høyesterett har bestemt at finansdepartementet I Spania må betale tilbake mer enn 60 millioner euro I bøter og renter til popstjerna. Konflikten startet jo tilbake I 2018, da hun ble anklaget for skatteunndragelse, noe hun hele tiden har nekta for. I 2023 så inngikk Shakira forlik med finansdepartementet, men året etter så sa hun at hun hadde betalt mye mer enn hun skulle. Nå får hun altså medhold fra øverste hold.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
10: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som er bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter mye sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: glassjuveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM gull.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: En mann I 60-årene død etter en ulykke I Eidsvåg fredag kveld, det opplyste politiet. Mannen var involvert I en hendelse med en plentraktor på en privat adresse. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble sendt med luftambulanse til sykehus. Politiet sier at hendelsen fremstår som helserelatert. Det blir derfor ikke gjort noe videre etter forskning. Avinor lyser nå ut serveringstilbudet på Molde Lufthavn Årø. Det gjelder både kiosk, matservering og selvbekjente løsninger. Totalt gjelder anbudet 8 flyplasser I Norge, blant dem Årø, Vigra og Kvernberget. Avinor sier at de ønsker bedre mat- og drikketilbud på flyplassene, og åpner samtidig for at lokale aktører kan få slippe til. Og det blir ekstra konsert med Gossen Mannskor og komiker Terje Sporsem I Aukra Kulturhus. Det skjer etter at den første konserten 30. Mai ble utsolgt. Ekstra konserten settes opp samme kveld. Publikum får høre popmusikk fra flere tiår, humor og opptreden fra rockebandet Rabagastan. Terje Sporsem skal både synge og bidra med humor på scenen, og faren hans, Eivind Sporsem, deltar som sanger I mannskoret. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen det ventet mye sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

håper du trives I ettermiddagsrushet på 1FM I dag. Du skal snart få litt underholdningsnyheter, og der får du blant annet høre hva som greia med at Erling Braut Haaland bytter ut gressmatte med vikingsverd.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå er det klart, Erling Braut Haaland skal debutere på film, og det som en animert vikinghelt I en ny norsk familiefilm som heter Vi Queens. Den kommer på kino første juledag, og der får vi se superstjerna spille den legendariske vikingen kjent som Haaland. Veslemøy Rud Svart har produsert filmen, og sier at Erling har blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og når de skulle lage en film fra vikingtida, så kunne de ikke fått inn en bedre karakter. Og I filmen så oppdager vikingen Haaland at han har et talent for fotball, og det neppe tilfeldig. Shakira kan endelig juble, og det med god grunn, for Spanias høyesterett har bestemt at finansdepartementet I Spania må betale tilbake mer enn 60 millioner euro I bøter og renter til popstjerna. Konflikten startet jo tilbake I 2018, da hun ble anklaget for skatteunndragelse, noe hun hele tiden nekta for. I 2023 så inngikk Shakira forlik med finansdepartementet, men året etter så sa hun at hun hadde betalt mye mer enn hun skulle. Nå får hun altså medhold fra øverste hold.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin. Med fokus på kvalitet og trygghet.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM nyhetene.
1: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620 900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet mye sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Dette 1FM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
5: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, product, ghetto and B.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 60-årene død etter en ulykke I Eidsvåg fredag kveld, det opplyste politiet. Mannen var involvert I en hendelse med en plentraktor på en privat adresse. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble sendt med luftambulanse til sykehus. Politiet sier at hendelsen fremstår som helserelatert. Det blir derfor ikke gjort noe videre etter forskning. Avinor lyser nå ut serveringstilbudet på Molde Lufthavn Åre. Det gjelder både kiosk, matservering og selvbekjente løsninger. Totalt gjelder anbudet 8 flyplasser I Norge, blant dem Åre, Vigra og Kvernberget. Avinor sier at de ønsker bedre mat- og drikketilbud på flyplassene, og åpner samtidig for at lokale aktører kan få slippe til. Og det blir ekstra konsert med Gossen Mannskor og komiker Terje Sporsem I Aukra Kulturhus. Det skjer etter at den første konserten 30. mai ble utsolgt. Ekstrakonserten settes opp samme kveld. Publikum får høre popmusikk fra flere tiår, humor og opptreden fra rockebandet Rabagastan. Terje Sporsem skal både synge og bidra med humor på scenen, og faren hans, Eivind Sporsem, deltar som sanger I mannskoret. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter mye sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

håper du trives I ettermiddagsrushet på 1FM I dag. Du skal snart få litt underholdningsnyheter, og der får du blant annet høre hva som greia med at Erling Braut Haaland bytter ut gressmatte med vikingsverd.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå det klart, Erling Braut Haaland skal debutere på film, og det som en animert vikinghelt I en ny norsk familiefilm som heter Vi Queens. Den kommer på kino første juledag, og der får vi se superstjerna spille den legendariske vikingen kjent som Haaland. Veslemøy Rud Svart har produsert filmen, og sier at Erling har blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og når de skulle lage en film fra vikingtida, så kunne de ikke fått inn en bedre karakter. Og I filmen så oppdager vikingen Haaland at han har et talent for fotball, og det neppe tilfeldig. Shakira kan endelig juble, og det med god grunn, for Spanias høyesterett har bestemt at finansdepartementet I Spania må betale tilbake mer enn 60 millioner euro I bøter og renter til popstjerna. Konflikten startet jo tilbake I 2018, da hun ble anklaget for skatteunddragelse, noe hun hele tiden nekta for. I 2023 så inngikk Shakira forlik med finansdepartementet, men året etter så sa hun at hun hadde betalt mye mer enn hun skulle. Nå får hun altså medhold fra øverste hold.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin. Med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
6: When I was six years old, I broke my leg.

It's hard to say that I'd rather stay awake.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: du overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Dette 1FM-gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

1.5 Gull. Let me be your hero. Would you dance?

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: du overrasker noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

gull. En av fem gull en del av Mediehus Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

0: Du overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no. 1FM Gull.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: NFL-gull, fylt med musikalske juveler.